0: Nat, gue serius Nat. Lo harus berhenti nongkrong sama Dini, sama Kayla.
1: Hah? Kenapa Ron? Mereka kan sahabat gue dari SMP.
0: Gue tahu mereka sahabat lo. Tapi mereka tuh terus-terusan jelek-jelekin gue di belakang gue. Mereka gak suka ngelihat kita bahagia.
1: Gak mungkin Ron, mereka gak kayak gitu.
0: Terserah lo deh, lo lebih percaya mereka daripada gue kan?
1: Ron, tunggu. Ya ampun, kenapa jadi gini? Ada apa nih si Roni ngechat lagi? Jangan bikin gue marah lagi. Lo bakal nyesel. Gue serius ngeliat.